0: inda za ku iya kallon ƙayataccen shirye-shiryenmu a kan NETCOM site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku.

0: to madalla sakon gaba fito ga daga kaga hana dan alanti mai kanta suka sayan ka ba farashin sari ga daga fatan are yanzu ga matanka wato Hafsa ta da Maryama da yaran naka Abu Hairi ta da Fatima da Mama da Anwa da Nasiba da yaya ta ka Aisha Indo da dan nata mutar mai shago kasuwan ka ba Zainab da Usaina ta da fatan da yaran da a garin Muhammad Sani mai shayi da kantin special shayi baban Khadija kusa da ofishin tayanin mu gaba bijirin gure ke sonar sabaru ga naka fita are yanzu ga matanka da yaran naka ta da Aminan naka Yusuf Karota Hamza na kasa Nasiru mai tamaki sauna DPO tayanin mu gaba bijirin gure ke sonar sabaru Bas commander tayanin mu gaba da ke bijirin gure ke sonar sabaru Sani Adai Sani mai asika so yanka ba da dukan wada bakan hajjiga manya mai kai miya na kofar ruwa Aminu ga kawo tamburawa mai kayan miya ga fata a yana ka zuwa ga matanka da yaran naka da Aminan naka kawo tambara mai kayan miya Alhaji Ibrahim mai bar kofar ruwa Alhaji Sa'adu mai gida ki ba kai dai akwai sa gida kofar ruwa ta da wato Dauda mai gida kuka da fata da bashi lafiya amin sakon daga babu to daga Abdullahi dan Daura cha mun filin polo ga fata a yanzu ga uwar gidan naka kamar yanda yaran naku dini da Hassan da Khadija da Aisha Hakimi Hadisu da kanu mai kanti filin polo malamin Sha'ibin Baru ta da mutala shugaban malamin Sha'ibin dan kago zangon dakata Ali mu ko garin da Rami yana ma ki aka laiso titin gidan gona da fata alheri Allah gare mu Ali Ibrahim Yadi Abasu an ke ta shi an ka ba ga fata naka cha mun ga fata alheri naka fito zuwa ga wato amma ifin naka da fata Allah ya kara masa lafiya da uwar gidan ka Safiya da yaran naku da wato da wajen ka Safiya da yaran naku da Muhammadu mama mai bayan ke lafiya ta ku ta yanka ba amma da Allah ta daga na Ibrahim Yadi Abasawa mai gara Abasawa malabi biyar labai Abasawa tare da iyalansa dan Alhaji mai bile kasai ka bar su kuma ta shi yanka ba nura na kowa da rabin gurgurar ta shi yanka ba Alhaji Alimi su ga ta shi yanka ba mani mai manja ta shi yanka ba labaran mai kibe labai sir mai takalmi ta shi yanka ba Ibrahim ne gidan wanka ta shi yanka ba Naziru mai tada motoci suke mota ta shi yanka ba ta fara alheri da gare mu Abdulhadi mai shayi mijin mace dakan kunna fili na radio ga naka fata alai zuwa ga urgilan kamar Ibrahim Khalid ta da yaran naku Muhammad Jawa ta da Fatima Zara sai Aminan naka wato Aminu mai gogo kaso sharada cewa na masu shayi na sharada lalani mai shayi zamani sharada yin sabon homa Muhammad Sani mai shayi da kanti special shayi bayan kajira kuta da ofin tayin mu ga bijin gore ke sonar sabaru da fatan alheri na da gare mu mai anguwa ma ilkon kwasi ya amana komandan bijin gore na jigida bi ga fatan alheri zuwa ga matanka da yaran naka da Aminan naka Abdullahu Ibina Alhaji Sani mai asika soyan kaba popula mai zanar kabaji Abdullahi container malam Bello Halikiro Shana Alhaji Sadiq Goyama Alhaji Sadiq Zawiya da fatan Allah kara mai lafiya amin sakon daga babu to daga hannun mai sarara mako na gwata wato Usman mai tsayan kaza bakin masallacin gawo lamin ikrisan ga fatan Allah na ka fito zuwa ga matanka da yaran naka da Aminan naka da Abdullahi gidan kwari da yin Salim dan kunna gidan kwari da yin Abdullahi mai nama bakin afirar ruwan kefa mulki bai lokal gaman rimin kawo mai mai nama kasuwar tarani sabake mai nama kasuwar tarani nafi mai kaza kasuwar tarani Ibrahim mai gidan wanka Ibrahim mai kayan miya kasuwar taroni Awalu yaro mai kasuwar taroni da fatan alheri Allah da gare mu nuran na kowa da rabin gurgura ta shi an ka baka wannan ka fata ne zuwa ga uwar gidanka Salma da yaran naku Sani da sauran yaran sai mai gida Alhaji Ali mai su ga ta shi an ka ba Abdul mai shago farawa da Mani mai manja kasuwar an ka ba Musa Suleiman mai shago ta shi an ka ba Chairman Ali Ibrahim Yadi Abasawa ya umar baki mai cikin mota shi an ka ba tare da Muhammadu mamma mai bura an ki lafiya da ku ta shi an ka ba da fata alheri da gare mu mutar kano da maka sori mi ga fata alheri naka zuwa ga matanka da yaran naka da Aminan ka mun zali baban gwaji Salisu Tarwa ban sai da sai yadda sai Amina Aminu tuya baban kare sakar ango Umar na bade mai ta fata alheri da gare mu Alhaji Dauda chairman Rawala Ransuran Koki ga naka fata an ya fito zuwa ga matanka da yaran naka da wato Aminan ka Alhaji Haya Lawan a Daganda da iyalan nasa Alhaji Usaini na Alhaji Haya Lawan Daganda da iyalan nasa Haji Hasana Lawan Daganda da Malam Hanza Shana koke tsohon principal na Goma Jawan da fata da karama lafiya mu cewa Alhaji Sadiku Alhaji Sadiku ata a Daganda da iyalansa sai duka yan wada baka zuga da fata an ji kuma abun da lafiya Alhaji Muko garin jirin mai nama kiya kare sotitin gidan gona ga naka fata Alhaji zuwa ga matan naka ramata da litin da yaran naku baki daya sai Aminan naka da dan Yabu Wise a Andaza tare da Abdul Abdul mai mai Esperal Radio Abdullahi mai nama Esperal Radio yanki fa marki bai lokal gamman ta da iyalan nasu suma mai tsayan kaza kuma sallacin gawo da barkar sam Abdullahi gidan kwari gidan yau Dauda chairman mai nama a sonar sabaru da fatan alheri da gare mu dai ba yaro mu ji shi ne abatuwa ga naka fata yanzu ga matan ka kare mato da Jamila da masoyiyarta ka Hawau mai sai da kayan abinci unguwar gwazaye unguwar liman sai kawata ta an ta Hawwa me sai da akan gado ungwagwa zai ungwa liman da baba taka hajja jimmai da fata hena da duk gare mu sakon da gaban tura ga hannun mutum da gwamnati ka sori min tiya gore jiwa dan banta ga fata alheri zuwa ga wato yaran naka munawwara tare da Hasana da Usaina tare da masoyataka tare da Malam Salisu da Mu'azzamu da Aisha tare da Adamu da amaitaka Hajjia Amina da Kinaiba da ugaje mai mai kasuwar mi Malam Kabiru mai nafila mai mai kasuwar mi Malam Kabiru mai nafila mai kasuwar mi sai babban sakatare Zakiya mai talati na ugar Jamilu Mustafa dan Geza mai mai kasuwar mi tare da fatan alheri na da gare mu sakon daga babu to daga nan Hasana Hassan Abdullahi mai gwanjo kasuwar mi ga nan ka fata zai zuwa ga wato ya taka Fatima tare da Sa'adu da Hassan da Asabe da iyan nan tare da Hassan Gala Sumaila tare da Ali da fatan Allah ya kan samu to jama'a sai mu ci gaba da nan wannan
1: ya Allah

0: fi dan iro.
1: To ma da lama din mai tsoron zamani a kyautar kwanciya sakon da garba daga nan ilin dan dan albasa kaso yan kaba ga fata hel naka zuwa ga matan ka da yaran naka da la amilan naka zai sai li kamfanin albasa kaso yan kaban Usman mai kan ruwa mai albasa kaso yan kaban ta da Ali mai Muhammad Sani Ali Muhammad Sani mai albasa kaso yan kaban kiya a sauna kawajiya sai wato ya ha idjo bangaren yana abasa kaso yan kaban tura mai kare kaso yan kaban masu mai kokon ba da kare kaso yan kaban Ali san an kwara mai aski kaso yan kaban da awalin kawo lemi tumatar kaso yan kaba da Rabi'u ba fasi mai sai da taro na kaso yan kaba ta da ba ta fasa a da a gare mu sakon da gaba fito daga hannun shugaban zabe na kaso rini umma maji da imin kaso rini ga naka fita alheri zuwa ga wato uwar gidan naka Habiba da yaran naku umma magaji Umar ya magaji ha da Muhammadu Muhammadu Kamaluddin ta da shugaba lawan shawagi dogari mai kuda kayan rigima na sheshe ta da ado doka baka san mai yanga ta da ado jami'u da kasuwar rimi sai wato Abdullahi Babu dan mai kan fiza kasuwar rimi da fatan dan sun yi kuma abun da lafiya Hajji Hadiza Kubo mai kwasai kasuwar yan kaba inkiya unguwar gaya bayan gidan da datu ga nake fata a yanzu ga yaran naki Dauda Taila unguwar gaya bayan gidan da datu da fatan iyalansa ta da mutara da mai wake da ke kasuwar yan kaba sai Ali san an kwara mai aski kasuwar yan kaba sai shugaban kasuwar yan kaba Audu Nabi Amin na gawo da iyalan nasa tura mai kare kasuwar yan kaba tare da Nasiru mai kwalaba kasuwar yan kaba tare da yaran nasu baki da fata da yaran da a gare mu sakon da gaba fito daga nan Basiru mai takalmi tashi yan kaba ya mai kai zuwa ga Ibrahim mai sai da sabulu tashi yan kaba Kabiru mai takalmi tashi yan kaba Alam mai takalmi tashi yan kaba mai gidan naku ya hafansi mai takalmi kasuwar sabon gari Ibrahim mai gidan wanka tashi yan kaba Muhammadu Umar bilan kella fa ta buka tashi yan kaba yau mai kai mai cikin mota tashi yan kaba dan Alhaji mai barka tashi kaba cikin mota tashi yan kaba ciyama Ali Ibrahim mai da basawa da iyalan nasa da fatan anji gaba gole mai kaza kasuwar ta ne in kiya kurekin sani gaba ta da zuwa ga gidan naka ta mallam shin kaba kurekin sani ta da yaran naku mai tada rikici dan baba kasuwar ta ne Adamu dan hutu Hadiza yar uwa sabo mai ruwa sai addu'a da fatan alheri da a gare mu Ibrahim mai gidan wanka tace mota yan kaba ga fatan alheri zuwa ga Muhammadu Umar bai ran kiya lafiya ta bata tace mota yan kaba yau mai baki mai cikin mota tace yan kaba Mustafa mai gidan wanka tace kasuwar yan kaba bashe mai takalmi tace yan kaba dan alheri mai breka sai kaba cikin mota tace yan kaba Salisu Ije mai birari in Musa mai gidan wanka kasuwar da wano da fatan an ji kuma mun lafiya Alhassan Garo na watan kwankwasiya mai akwata jaka ga naka fata alheri zuwa ga matan naka uwar gidan Amara tare da yaran naka da aminan naka sai Ibrahim mai miga mai take dana abu towa wannan rabul mai unguwa Musa ne jin malami laya tudu ne wala Muhammadu Sani mai yan salan zama ta bayan ambatuwa da fata o ga da bare mai baka su kawo mai ce amma ne ya bani ka su kawo bai shi ta mai baka su kawo bai kiyawo dan dan zai da fata alheri da gare mu o ga Musa ne jin malami ne da tudun yola mai unguwa ga fata alheri zuwa ga matan ka da yaran naka tare Amina naka garba yaro makanikin dab da ke kwakwati dai yaran nasa o ga Musa ne jin malami ne da tudun yola o ga Musa ne da dan mudi zaba san ka an kiya kuna haran mai gadagi kofan bai da wannan rabi bai mai game da kadan na batuwa da wato jari Abdullahi jari mai tare da jari sanu kuma zuga da fata alheri an da gare mu Bahari mai nama action suya su bakin rawan nan mundu baro daga naka fata ne zuwa ga matan ka da yaran naka Abul Hadi da Fati da Umar da Halima ta da masu aikin naka Isya da Bashir da Ado da Sale da Mubarak ta da kurma da Jumaru sina da rabe gidan ta kofar mata Allah da na zarana ta kofar mata da fata Allah ya bashi lafiya Usman mai tsaron kaza bakin masallacin gawo lamin da kira san Abdullahi gidan kwarege yin salami dan kunne gidan kwarege yin da batun da an ji kuma abun da lafiya shi ma sai mu ji gaba da jin wannan.

0: abuga amane lamuwa daga lamuwa. Lamuwa dijenan.
1: To madalla. Salisu duk mai na magana da mai kofar gidan kufi ga naka mutane zuwa ga matanka Aisha amarya tare da Hadiza uwar gida da yaran nako da Indo da Ikilima da Shamsiya tare da Abul Hari da Fauziya tare da wato Buhari da Naseba tare da Hamza mai nama bakin gidan kurfi a galadimar Alija Audori mai sai da jin yana galadimar Rawar Usman mai tsiran kaza bakin masallacin Gawuda mai da Karisa Abdullahi mai nama bakin Alfarari mai kare kamar kibiyar lokar zaman da fata alheri da duk a garin Alija Mustafa a wani dan bata ga fata alheri naka fito zuwa ga mahaifin naka Alija a wani dan bata da fata Allah ya kara masa lafiya sai yan uwan naka da Jamilu ta da Nuru da kuma da Uzaifa da Abdul Abdulrahman ta da Nasiru da Hajiya da Barkisu da da Fatima a Dubai tare da Usaina da Nana da Gimbiya tare da Gimbiya Alkaje Ummu da Najata da Hansu da fatan Allah ya kansu amin sai jikokin gidan naku wato Abdullahi mai furbijin da ke kofar ruwa Yusura da Fahan da Faha da Amina tare da Halima da Jamilu awal dan bata tare da mai sunan Umma tare da awal Nura awal dan bata mai sunan Alhaji da fatan sai Allah a gare mu Abdullahi mai nawa bakin fere radio kiya fa markiban local gaman ga fata a rayon ka ya fito zuwa ga bagilan kamar yama da yaran naku da sabon mai nawa bakin fere radio kiya fa markiban local gaman Ahmed Abdullahi fa markiban local gaman Usman mai tsaran kaza bakin masallacin gawo remi da garin sam da wato fata da yaran da a gare mu Musbahu mai da kaso yanka ba ga naka fata a rayon zuwa ga matan ka da yaran ka da Amina naka Ali Intimate mai kantin soyayya kaso yanka ba Tayo da Cipi Gara Ibrahim mai kamiya gabatawa Rabi mai kamiya gabatawa tare da Gambo mai kamiya gabatawa Ado mai bishishin ta sai ura baga Lua mai kamiya ja oje da fata da yana da a gare mu Ali Iliya mai tele jere shanu bankro ga naka fata da zuwa ga bagin nan ka Sadiqa da yana ku Abba da Sabi da Umma Salaba sai Aminan naka wato Usman Zumwa Isiya kuna sai mai namar ke post office roll Musa birthday dan garin sore mai hana giwa bacci da ke post office roll Ali Umar Gemu ke shi na mara gutu ta asibitin Nasara da sakatar Nasir Ibrahim Lawsu da fatan Allah yana da gare mu Chairman Allah su musu nasu musu sabici ga fata sabobici ga fata Allah yanzu ga matanka Amina da Imbi da Aran naka da Aminan naka Ali Hamza Rabiu santar rago mai waya kaso sabon gari ta lallami mai tawatar na kaburma dole mai ki ta kuka shugaban lawan shawari ke daukari Khalifa Habibu Tijan Fulani tare da Garzadi Manajan Kafe Faran Surar Allah Rahman Kafe Titi Ibrahim Tewo tare da Alhaji Muhammadu Ali Miko Gari mai nama an kaka lafi su Titi Gidan Gona da Ali Kabiya Manajan Kafe Titi Ibrahim Tewo da fatan alherin Allah a gare mu Uban sa ame sa akuka da gidan wanka garkon tinjani gandu na kano ga mata ga fatan alherin naka fito zuwa ga matanka da yaran naka tare da Madugu bayan tafi India da Karabi musan kwaso tare da tinjani gandu Salisu Jikara malami na tsafta ga dadi mako fa amma Alija Audari mai sai inda injin ka na galadi maro Salisu Jikara mai nama galadi maro da fatan alherin da gare mu Garzali malijan kafe France Rod ga naka fatan alherin ya fito zuwa ga gidan naka Maryam magaji mukuta ta da wata ta za yar uwata ta fadi da magaji mukuta ta da yayyan nasu Sadiya da Aisha da mama Muno tare da mama Miya da wato Chairman Ali Sunusi Sabobici sanin mami da sana da Sunusi Kamalu mai shinkafa kunna Allah lamma mai kafa tete baran tawo Nazibi MD ne na mahaya brother Ali Kabir mai kafa tete baran tawo da batan anji kuma auna lafiya Ali na fi mai kaza ka so ta ni ga fata alherin zuwa ga matanka da yaran naka Madam Badama Sifira da Aisha Fatima Khalida Abdulaziz Sa'adatu ta da Madugu ban tafi inji da Dr. Musa Wanko so da Garba Gwada mai kaza ka so ta ni saboda ke mai nama ka so ta ni in kiya kara da mun kawo mai nama ka so Adaji Abdullahi Chairman mai nama ka so ta ni a wani yoro mai ka so ta ni da fatan alherin Allah da a gare mu sai sakon da ya fito daga hannun mai sauraron mako lokaci wato saboda baske mai nama ka so ta ni in kiya kara hadi ga fatan alherin zuwa ga gidan ka Usaina da yaran naku da Baba Abdullahi tare da sauran yaran sai wato shugaba ga zabe na kaso ta ni mun kawo mai mai nama kaso ta ni da yalan nasa Garba Gwada mai kaza kaso ta ni kiya gwar yan sani da Nafiu mai kaza kaso ta ni a wani yaro mai kaso ta ni tare Alhaji Abdullahi Chairman mai nama kaso ta ni da fatan alherin Allah da a gare mu ga manji bai ga tan da fito da ganin soje mai labino kaso yan ka ba ai ce an mika zuwa ga iyalan mai dace dake kaso yan ka ba dole mai ki zai kuka da karman o wani kaso yan ka ba Allah ne timi ga ta zoki kaso yan ka ba Musbahu mai da kaso yan ka ba rayo ba fasa mai sai taro na kaso yan ka ba tura mai kabe kaso yan ka ba manzo mai kokon ba da kabe kaso yan ka ba da sanan kware mai kaso yan ka ba da fatan yana da gare mu to jama'a sai mu ci gaba da jin wannan kullum ai

Laman Kano da shamakin Kano da sarkin maganin Kano da fatan alherin Allah da iyalan naka da Jazuli da Aisha ta da fatan alherin Allah gare mu to jama'a duka nan na filin zai sa madadin wanda ya sarrafa na wurin kai sai nan ga dau Mala Idris Kasim Hausawa ni na ku da nake na gabata abada mashi na koki take muku gwana sai a tara da mu lokaci na gaban yanda kai mu ci gaba da sarar hamare da assalamu alaikum.

kudai kiran da muke da ga gwamnatin jihar Kano kan abin da ya shafi scholarship kira ni wanda muke kuma muke roƙon mai girma gwamna da kuma mai girma SA Adibaya na gwamnatin Sudan Matas da a tsaya a duba wannan bangaren duba da yanayin muna da wasu jihohin irin su Jigawa Kaduna da Wayo duka da sauransu suna da ɗalibai kuma sukan yi ƙoƙari gwamnatin su ta jiha ta zo su yi wa ɗaliban nan su scholarship wanda sama da kusan shekara tun da muka shigo jami'an nan ma har wannan shekarar an yi scholarship din mun gani amma mu magana ta gaskiya ta ɓangaren jihar Kano ba a sami irin wannan scholarship din ba na wajen shekara biyu zuwa uku baya sai dai mai shekara biyu baya gwamnati ta yi ƙoƙari wajen biyan 50% na registration fee na ɗalibai gaskiya dai da buƙatar a ƙara duba shi a matsayin mu na jagori tun da mu muke tare da ɗaliban kuma muke fuskantar irin matsalolin da suke da fuskanta so gaskiya da buƙatar a ƙara